0: na wo yare wo hu hu se wo yare wo kwa hospital ya ye obi ya
1: be test bia
0: ye hu se doctor say o hu se e ye ho ho mo ani abeta ma e na na ji e na na ji abo bia la ni pe bia la o de beye
1: ani

ehun ehia die pomodi aso baba ba be kan ho fre obi na ono so on fre obi wan kasa kasa wa ho bible ehun sem fre ohyenkani bi awon bible ho sem ehia erun ti na yen papa akofa dwumadie aba se ye dwumadie na yen kai kai ho e yen hwe ya ho bible ehun sem onipa bia ewo na ho bible ehun sem o personal safety tips se wo pie uye o shenkeni, sa unye o shenkeni, uwo fie, ube yuko school, uba wo school, ubano na huu bae bonse, eto da ya ne woho. Ano pe iso wame kame huwa, ebe ye meya, isa nse, mipasi yeshia, eniema mienu, a, ehu hiye, ebe buwaw, abuwame, ewo asetine imu, enti bomode, freobi, na kache nise, counselor sina, watanase, ewo adumu ahimwane ni, ye ba, ababe chia adye, afa ye yankasa nkasa ye personal safety tips ehon me si onipa bia ewo ahoban bo ehon ensem onipa bia wo wodie adwuma bia wo yiye ewo se wo hu adwuma bia wo ye wo safety ho ensem ewo se wo hu oton ade e ahoban bo ensem enisen wo office ahoban bo ensem enisen na ne ye ana de bia metai kai ahyenkafo ahyenkafo yenya ye twihyen senya ye twihyen no efa obeshia ka bi na light kura ebi ne ho so no no so wo kobi na osu load ye hu bible ehu ensem enu nti ena anopei me se bomodin ase obeba abeka me ho anopei ohyenkani minu ahyenkani ade ba ko a me ne wo ehwe ene se esen na ikita ye ne ka no indicators na ewo ho no ye yama osenkeni no driver no se obey you so indicators no light no ah ewo ho no ye yama ye se obey you so enti misre ba bia wo twihyen ne fa bia no se o branch ya indicator light ewo ho ah ewo se wo use o branch wi ya no wadum no o park ya indicator light ewo ho o park wi ya no wadum no na empempi no ye gya isi so saa ye parki wia, ye branchi wia, enunti anopei, o shenkeni, bomode, se ube. Bomode se ube she, na wa cheke, se mi indicator light no, eye juma, na eye juma ye ana. Wabofrana oku school no, bomode ya, se wabofrana. Onimini parents na wofo onimudi onimini maami din onimini papa din ono apo onimini din onimini surname wabofra no bomodin a se obehwe se abofra no onimini din ne maami din ne papa din ne surname onimana na ho bible ehun semunti e na me kai kai wi misrel o parke ehyen na bomodin a se bebia wo parke ehyen no ehwo ye parking area aye parking enye baby a e na o shenkani ubegina baby wo ho aye nyina ho sa enye ma we ye enye ma bia a shenkafo bebre ye di ho fo ebra ye twi shen no ye ho ban aye bointi no be se hwe se baby a wo parking no ehwo ye parking hwe se e shen na wo di na mu no light na e wo ho no e bia e so o branch ya o show indicator sign ana se o branch ya wo hu se e ho e kwai da ho nti you just branch me pa cho emra e wo ho emra a e kan ahyenkafo ye hu e wo ho nti mesre you so indicator light na u be shia ka bi wa so traverter light e si so se o ko left meanwhile ka no so on branch ye ogu so ko mesre a brebia ma wani ko dashboard no so se wani ko dashboard no so a ube hunu se light na wo si so no unu mo no e basa e bo ade odi wachi e ma wo hunu se wo branch ana se wo ko mystery se sa eni man kiten kiti a e betimi di nkwanhia aba no e bi na maka chere wo se car na wo di na mo no wo hu bible eni ne a wo hia no eni ne a wo no so di wachi nti no make sure se indicators na ewo kaa no ho no o yusu ebre a esim abofra no so a okoskuu no mesel
make sure say